Kingin. Kingin. Hmm. Kingin. Yingini bandadi. Kwenda kambo wago. Kanda kambo gumo.